0: ارجنټ میک اپ دی تاسو مخته ورکې داسي اجازه رزلټه پارا دا ایزنا فارمولا بیوٹی
1: ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی, چاہے بال چر ہے, خشکی ہے, سکری ہے, روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں, مکمل معلومات لیں, اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خسته کول غواړي بالکل جی اغه هم سیرپ سیرپ په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی دہر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا سترا بالکل جی بیاد زی بلا خبر هم نه د ځان د پار راوړي ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید ربه چې تاسو به خیمه سره سوق او د چرته نه اچھا جی قدوس را سره خبرې گئی. قدوس هر کلی ستړي مشي په خیرالی درته وایم. قدوس جون خربان دی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. دوانی وزیرستان والا موسم څنګه دی؟ پاکستان حوالے سے بالکل جی ورکول ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈیر زیادہ من قدوس ڈیر زیادہ شکریہ استاسو. اوکے جی اللہ حافظ. یار جتنے بھی لوگ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں نا تو آپ کو میں یہ التجا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں. کب تک کنجوس رہو گے اور کب تک کنجوسی کرو گے؟ تو بالکل کنجوسی ختم کر دیں. آئے ہمارے ساتھ اسنا کاسمیٹک پاکستان اپنی پیاری سی خوبصورت سی آواز کو شامل کر لیں. آواز آپ لوگوں کی پیاری ہے، اگر چہرہ پیارا نہیں ہے تو ہم پیارا کر لیں گے. ازنا کاسمیٹک پاکستان کا ایک دفعہ لازم انتخاب کر لیں انشاءاللہ. جس طرح آپ لوگ کی دل خوبصورت ہے نا، اس طرح ہماری جو پروڈکٹ ہے آپ کے چہرے بھی خوبصورت کرے گا. لیکن جب لوگ آپ انتخاب کرو گے، جب انتخاب نہیں کرو گے تو پھر کس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: بھائی،
2: کیا
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سنائیں، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، آپ کیسے ہوتے ہو؟ آپ میرے کہاں سے بات کر رہے ہو؟
2: آپ روڑی سے بات کر رہے ہو؟ احمد جان.
0: اچھا میں احمد جان، آپ روڑی سے بات کر رہے ہو؟ احمد جان میں حسام بات کر رہا ہوں. اوکے جی احمد جان سنگے جون سنگے روان دے معلوم نہ راضی بس چاہتا ہوا یا مخا
2: نہیں نہیں
0: چاہتا ہوں نہ ویلا کا کرے. جی جی احمد جان بھائی، احمد جان بھائی پسڑے دی سیدھی
2: بلے ماتلا
0: نورشتہ ہوا ہے کہ نا احمد جان دروغ بنوے سہر دے او پس سہر کی کدی دروغ ویلی نو ٹولو رس پدی خراب ہوئی. زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان دی کم پروڈکٹ را وڑے
2: یارا اخپلا خو ملک را وڑے
0: آن
2: یاران میں آئی چوئی گو ایزنا دیر امتی پروڈکٹ
0: دی نو گورے یارانو دوستانو دی روڑی دی و تاپ اخپلا ندی دیزنا کاسمیٹک پاکستان انتحاب کریں. گورے تم روڑا نور دگر زی پیسواش روڑا خشتہ خشتہ وشتان بدی وی شیمپو روڑا اگے دا پارا آئل راوڑا نگور دا دا دا دا دا دا سے خگور احمد جان دا بزستان سبا تا پوست کوم بس کا سبا دے ام نو راوڑی کنا بس بیادر سر بس بیادر سر ختمو مخا پا کوم دا نزان نا
2: نا ازنا براولو سا انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اوچھ ازنا دی راوڑل تا پوستی کو سوگ دے لپدل پروڈکٹ درنے کی خوا
2: نا نا ازنا براولو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ. نور جون خروان دیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ احمد جان، ڈیر زیادہ من استاسو. اوکے جی اللہ حافظ. ٹول اوریدون کو ڈیر زیادہ من ازمن اوریدون کی وای چاہتام استاسو مینا مو سره کمر ان استاسو د پاره چمانن کم سحر وخت کی ځان را رسول دې کنه اسپیشلی لایو پروگرام د پاره نو دغه دغه دغه مهنت هم تاسو نشي اب او دغه کولې سکوي مطلب دغه احسان هم زمانه شي پوره کولې ښا دومره د لری نه مې د لزان روړو سو کنه داسې داسې داسې خښته چکر لته داسې خښته زایو خو بیا هم چې کوم د ما تاسو تاسو رومینه د پاره تاسو مینه زور اورې بهر حال 0335 435 35 15. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سو خبرې کیو د چرته نام؟
3: اسلام علیکم. قدوس ما
0: قدوس وایا وایا وایا قدوس وایا ما ما خود زبیر صاحب نمبر در کړی ما هغه به درته ایڈریس وخایي نه نه ولیکه اوس ځان سره ولیکه زه اوس درته ووایم لایو پروګرام کښې درته وایم دا نورو اورېدونکي به یم ځان سره سیوکي شابه 0333 اوکے جی 50 19 50 19 تھی اولی کو اس اولی کا 0 20 اوکے جی ماں تو ایسا گری اولی کو شابا
3: 0 3 37 50 19
0: اوکے جی بس ڈاری کی اور میلا کر سکتے ہیں کال کٹ کوم صحیح دا ڈیر سے آتا مننا شکریہ بیا هم که چاته څه قسمه معلومات په کار وي او هغه وی چې مونږ بیا تاسو نه معلومات کوو دا زمونږ د سی او جناب زبیر صاحب نمبر دی تاسو بالکل معلومات کولی شئ د پروډکټ حوالے سره دی تاسو معلومات کولی شئ د ریډیټس حوالے سره دی تاسو معلومات کولی شئ 0333 50 19 20 اوکے جی شو لائیو ہے بالکل جی لائیو براہ راست ہے اور ہرین سہری لوا گئے یہ ممکن تو نہیں جس سے چاہا میں او دل جائے تو علیکم السلام بالکل چلو کوشش کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم زیم اسلام دو چنگ چین کچنا وعلیکم السلام اسلام وعلیکم السلام اور اسلام ڈی رسیات امن ہے شکریہ سلام حسام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے آسام بھائی بہت دنوں بعد آپ کا شو سن رہی ہوں می رویش پرام ٹانگ وعلیکم السلام کیوں اتنے دنوں بعد روزانہ کیوں نہیں سن رہے چلو آپ تو ابھی جرمانہ ہوئے السلام لانا کیسے ہو اور شو بہت ہنستا ہے آؤ شینو گئی کو اوکے جی وعلیکم السلام ان کو بھی السلام علیکم گڈ مارننگ اسام بھائی سنگھ بھائی سڑے مشری آئی ایم لسننگ یور شو آپ کا شو بہت ویٹ کیا اینڈ مس بھی بہت کیا آپ کو بھی اینڈ شو کو بھی میری سسٹر کی طرف سے بھی ٹک والا سلام وعلیکم السلام اینڈ میں تو بالکل کنجوس نہیں ہوں ڈیلی میسج کرتی ہوں ہاں مجھے پتہ ہے وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ اور جس نے مجھے ٹک والا سلام کیا تو اس کو میری طرف سے وعلیکم السلام Hi, how are you? Show is very lush, much and most welcome and good morning. I am Urish Fafam Aljanath from Wana. I am good, how about you? Hope you will be fine too and going well. Assalamu alaikum. Zama Pyari Bhai Jan Singh. Bhai Jan, who is so tuck me dear. Zyaz Fakti Vitaas Vichy Chato Vichy Tuck. Wa alaikum assalam. Please, yo, salo kahi. Ala, wa alaikum assalam.

0: اوکي شي زو ام چنن پتا سو باندې خير لګ لګ ميوزیک وورم کنه تاسو باسي هم د ميوزیک ارمان ډیر زیات کو سامنے نه راته چکم دې ادا سونګ پلے کا ادا سونګ پلے کا او حسام بھائی آپ تھرسڈے کو کون سے عید منا رہے تھے آپ کا شو سن رہی تھی اینڈ میں اٹک والی سب نہ ہوں بائے پشاور سے آنے والے ہیں مگر آپ کا شو ختم ہو جائے گا اچھا مطلب ابھی آپ پشاور یا اٹک جا رہے ہیں اچھا پشاور میں کہاں ہماری آواز آ رہی ہے اٹک ریڈیو کا یہ بھی مجھے بتا دیتا کہ میں اپنے پشاور لسنر کو بھی پھر بتا دوں تاکہ وہ بھی شو سنے کیونکہ ہمارا ایک شو ہوا کرتا تھا ابھی بھی ہے لیکن اب میں نہیں کر رہا نا پشاور ریڈیو پر تو واہ کہ کچھ لسنر خاما ہاں صدام بھائی سے پوچھتے کہ شام کا شو ہمیں بتا دے ٹائم بتا دے تاکہ میں بھی ان کو بتا دوں سیریسلی مجھے بتا دے پشاور میں کہاں کا آواز آ رہی ہے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تاسو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشی پخیر علی وایما
1: ډیر زیات مننه صاحب سٹڈی مشی
0: تاسو سٹڈی مشی بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنیں گے تاسو خیر برابر ہے بس یو جگہ یو بل تب یو تو شای برابر ہے تب ما تو شای برابر ہے نورم سوائے عبد الحادی جون سنگ روان دے
1: ماشاءاللہ پمزو کی روان ہے خپل حال وایے
0: الحمدللہ سما او پمزو کی نه دے روان
1: نو سوال
0: او کنا پروگرام نو عبد الحادی صاحب یو رز نو یو یو یو یو یو یو

आकाश जी एन पवित्री सुना देना भाई। अच्छा वो स अजबा वो सुम्र खासु मान जान रुकु, स अजबा वो सुम्र हासु मान जान रुकु, दाउन बे मीने सासु मान जान रुकु, ولی زمال آسونو کستا لا سمان زان رکو او دنیا لاسا دنیا لاسا کے زد زان دکال نوم خبر دنیا لاسا کے زد زان دخال نوم خبر زما خیالونو کی ابا سمان زان ورکو دابا سے یو دری شیرو نا او دیر زیادہ منہ نا شکریہ بلکل جی نتا سو چرتا ہم زمانگ آواز ہو ری بلکل دزان دا پارا زمانگ دا اسنا کاؤسومیڈک پاکستان انتحاب کو لے شئی راوڑ لے شئی بلکل لازم استعمال ہو لے شئی چی ریزلٹی در نکو ریزلٹی در نکو سا ہمیش تاستو آئی ما اکثر خلق تاستو آئی چی زمانگ پروڈکٹ آرت ہوئی ڈیزوین تا ڈیران تا چارتا ہم بٹ اسنا کاؤسومیڈک پاکستان تاستو ہوئی دا ساسو پیسی ری دا ساسو دا محنت پیسی دی دا ساسو دا سٹرگل پیسی ری یہ آپ لوگوں کے محنت کے پیسے یہ آپ لوگوں نے محنت مزدوری کر کے کمائے ہیں تو ہم لوگ آپ کے پیسے بالکل ضائع نہیں کریں گے آپ لوگ ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان کی کوئی بھی پروڈکٹ لا کے لائیں استعمال کریں یوز کریں جو بھی پروڈکٹ ہے ریزلٹ نہ مل جائے وہی دکاندار کے پاس جائے اسی پروڈکٹ کو واپس کر دیں اور اپنے پیسے اے ٹو زیڈ واپس لے لیں تو یہ بات تب کرتے ہیں کوئی بھی کرتا ہے وہی آر جے کرتا ہے وہی کمپنی کے اونر سی او کرتا ہے جو اپنی کمپنی کا نام اپنی پروڈکٹ کی معیار پہ اسے اعتماد ہو اسے اعتبار ہو اسی اس میں اسی چیز کے رزلٹ نظر آ رہے ہوں تو تب یہ بات کر سکتا ہے کوئی بھی بندہ تو انشاءاللہ چکلے تاسو استعمال کی تاسو ریوڑی زا ہمیشہ تاسو ہم تاسو استعمال کی رزلٹ دن کی ٹک ٹاک لاڑشے او خپل پیسے چکم دے واپس واخ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ خود دا پیسو دا غسلو چکم ضرورت تے اغب پل حال بالکل تاسو راضی نہ زکہ چیز منگا پروڈکٹ الحمدللہ الحمدللہ دا رزلٹ نہ ڈیر زیاد ڈک دی

اچھا جی اردو میں انشاءاللہ کل. السلام علیکم لالا سنگھ پروگرام کھلے دے ڈیرا مزہ کبھی دا کرن ہان یور سانگ پلے کا اوکے آصف عثمانی فرام جدون. اچھا آصف عثمانی اس طرح کر لینا. اور وعلیکم السلام, سب سے پہلے انشاءاللہ کل میں ضرور پلے کروں گا, ٹھیک ہے. آج جس جس نے بھی مجھے فرمائش کی ہے اسے بہت زیادہ معذرت, کیونکہ آج ہماری ساتھ نیٹ کا کچھ ایشو چل رہی ہے تو اس لیے میں نے کسی کی بھی سانگ پلے نہیں کی. اوکے جی, تو آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہو, انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے, ضرور کریں گے اور ٹائم سے ملاقات کریں گے. پھر جو بھی مرضی آپ لوگوں کا, جو بھی مرضی سانگ ہو, انشاءاللہ میں پلے کروں گا اور ضرور آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام میں شامل کروں گا. تب تک اپنا خیال رکھے, جا بھی رہے, خوش رکھے, انشاءاللہ ثواب یا ملاقات کیوں نہ ہونے والا تیرے دل نہ صبح جو پوری اوہ پورا ٹائم بانے. اوکے لازمی برازی پروگرام, تو پروگرام پہ مکسر بار خاخلی دخپل زان ڈیز یاد خیال ساتھیں ازنا کا اسمیلک پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

جی نا بات جو ہے وہاں سے نکلی کہ آپ کے ڈسٹریبیوٹر نے مجھے پکچر بھیجی ہوئی تھی کہ کسی نے یہ پیکج بنایا ہوا تھا آئل شیمپو اور ساتھ میں ویٹ کم پیٹ کم جو ہے پھکی کو استعمال یعنی کہ وہ پیکج بنایا. تو یہ پیکج عید تک آپ لوگوں کے لیے ہے, بھائی ضرور اس کو انجوائے کیجیے اور اسے ڈھیر سارا فائدہ اٹھائیے. آپ لوگوں کے لیے جو ہے جو جو چیز ڈیزرو کرتا ہے نا اس بندے کے لیے ہم نے وہ چیز بنائی ہے, ٹھیک ہے جی نا. اب یہ میں آپ اس وقت جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت مارکیٹ میں آپ کو آپ مارکیٹ اگر کرتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں اور فیس واش جو ہے اکثر جو ہے آپ جاتے ہیں تو ایک ہی فیس واش ہوتا ہے جس کو میل بھی یوز کرتے ہیں جس کو فیمیل بھی یوز کرتی ہیں اور ایک ہی طرح کا تقریباً کمپنیوں کا جو ہے آپ کو ایک ہی ملے گا. انڈیا کے اندر کچھ کمپنیاں ایسی ہیں انڈیا کے اندر چونکہ وہ ہم سے کاسمیٹک میں بہت آگے ہیں, نیچرل چیزوں کے ڈیریویشن میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں تو وہ نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں اور ہمارے ماہرین بھی ایسی دشمن انڈیا ضرور ہے ہمارا, ٹھیک ہے جناب. لیکن اچھی چیز آپ کو کہیں سے بھی ملے نا وہ آپ کو سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے جناب. اچھی چیز آپ کو کہیں سے بھی ملتی ہے نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کر رہا ہو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب چین تو بدھ مت ہے بھائی, وہ کیا سکھائیں گے ہمیں علم, ٹھیک ہے جناب. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ علم کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو چین بھی جاؤ, تو کیا وہاں پر اسلامک آپ کو علم ملے گا؟ نہیں, وہ تو بدھ مت ہے, ٹھیک ہے جناب. لیکن بات ہو رہی ہے کسی اور نالج کسی اور علم کی, یعنی کہ دنیا کے علم کا بھی جو ہے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بھئی سیکھو, دشمن سے سیکھتے ہو دشمن بھی سکھاتا ہے تو اس سے بھی سیکھو, ٹھیک ہے. وہ ایک مجھے یاد نہیں آ رہا ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ جس میں کچھ جو ہے کفار کو قید کر لیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ جو ہے پڑھے لکھے تھے, ٹھیک ہے جناب, جن کے پاس علم زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا کہ بھئی اتنے بندوں کو آپ جو ہے پڑھا دو, ہمارے اتنے مسلمانوں کو پڑھا دو تو تمہارے لیے معافی ہے. تو بھائی گنجائش بہت زیادہ ہے اور دین ہمارا نہ ہی سختی ہے, بڑے آسان مذہب ہے ہمارا اور ایسی تلقین کرتا ہے کہ جناب آپ علم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انڈیا کی کچھ کمپنیاں ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے اسپیشل فارمولا فیس واش بنایا اور میرے خیال میں پاکستان میں ہم پہلی کمپنی ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اور یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے کیونکہ خواتین ڈیزرو کرتی ہیں, ان کے لیے کچھ خاص ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جناب. ہمارے اس وقت جو ہے چار قسم کے فیس واش ہیں لیکن ان میں ایک فیس واش ایسا ہے جو کہ اسپیشل فارمولا فار وومن, ٹھیک ہے جناب, اور وہ خواتین کے لیے ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا اس میں انہوں نے کیا ایسا ڈالا ہے جو کہ خواتین کے لیے اسپیشل ہے. تو جو چیز میں اب آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی کیا چیز آپ فیس واش میں ڈالیں تو وہ پردہ دار فیس واش بن جاتا ہے. پردہ دار فیس واش.

0: گھٹ
1: بندہ کرے تو گال نہیں تھی دیکھو میں ہوں گھٹ بھرا گال تو نہیں تھی میرے کو بات بالکل جی کالے رنگ کی ڈبی کالے رنگ کی ٹھیک ہے پیلے رنگ کا شتر مرغ بڑا کھڑا بھجتا ودا پہلے اکو پکڑا ہے ڈبی کو نکلنا مجھے
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے سی ڈبی تے شتر مرغ بنا کھڑا ہوسی پیلے رنگ دا ویکٹر ہوسی اون تے
0: بھائی تھوڑی بہت نشانی جو ہوندی نا واسہ جنا پکائی ودا ہوندی
1: ہاں شفا درد تے لکھا ودا ہوسی کیسن دا ودا ودا نام لکھا پیا ہوسی تے اوتے وڈی نشانی اے کالی ڈبی تے اوتے بھجدا شتر مرغ جے تسا پہلے پہلے پکڑنا تے بعد ہی ڈبا کھولنا اے ٹھیک ہے سی ہاں
0: بس اسے شروع کر دے پورا دینا
1: ٹھیک ہے سی بہت مہربانی صادق بھائی شکریہ والا یہ ہماری نشانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے جناب شتر مرغ بھاگتا ہوا اوپر جا رہا ہے ٹانگوں سے پکڑنا ہے آپ نے اس کو اگر یہ نکل گیا تو پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملا جی ہمارے ساتھ کون ہے ہینا گل نور آ چکی ہیں جناب پرانی پرانے لسنر ہمارے السلام علیکم موسٹ ریسپیکٹبل اینڈ آنریبل سر مائی سیلف کے یو ہینا گل نور فرام ڈیئر خان کیسے ہیں آپ اور سبھی لسنر جی سبھی بالکل ٹھیک ہے شو از نائس اینڈ وائس از As usual, heart touching. Kesan lovely face wash, waqi amazing face wash hai. Aur Kesan ke sabhi face washes mein, mera favorite face wash jo hai, wo Kesan ka lovely face wash hai. Salam to all, salam to my ideal listener Aruba and cute Mahanoor. Take care, 20th Jan tak, goodbye. Achhi ji, ladki ek din ke liye aayi hai, theek hai janab. Aur aati janab, alvidai.
2: رب کی
1: 20 جون تک کہتے میں نہیں آؤں گی ایک ہی دفعہ کہ بہت بڑا یوزر ہے یہ بہت بڑی یوزر ہے ہماری بھائی کے یو ہینا گل اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوپن کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان کے کوپن بہت زیادہ ہوتے ہیں 80-70 کوپن ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پوری فیملی کیسن کے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں پوری کی پوری آئل سے لے کر ہینڈ اینڈ فٹ وائٹنگ کریم سے لے کر کریک کریم اور پرفیوم تک میرے خیال میں کہ ان کے گھر میں کیسن کے علاوہ اور کوئی کمپنی نظر بھی نہیں آتی ہوگی جو ان کو جانتے ہوں گے تو یہ جو ہے نور محمد فیملی ٹھیک ہے جناب ہینا گل کی محبت ہے بھائی کیسن کے ساتھ بہت شکریہ اچھا جی السلام علیکم خلیل بھائی کیسن پلیز یہ تو بتاؤ امی کو کیسن درد رہتا ہے اگر کھانا کھاتی ہے تو بہت زیادہ دوائی کھاتی ہے میدہ کی مریض ہے سب ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں ہاضمی فرق آتا ہے پھر وہی درد رومیسا جی تو رومیسا ہاضمہ کنٹرول سیرپ کیسن کا خریدیں آپ پلائیں ان کو انشاءاللہ میدہ سیٹ ہو جائے گا اور درد کا مسئلہ ہے تو کیسن کا شفا درد آئل ٹھیک ہے جناب آسٹرچ آئل انہینس آسٹرچ آئل کا استعمال کیجیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے اردو میں سارا میسج لکھا ہوا تو لفظ آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہے کہ بہن یہی کچھ کہنا چاہ رہی ہوگی
2: جیسے کھلتا
1: جی سلام بھائی آپ کو شو پہلے کی طرح اچھا جی بھائی
3: چہرے کی رنگت اب اور بھی نکھرے سب کی
1: اچھا چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ سبھی لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگنا بھی چاہیے کیونکہ جناب ہم آپ کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں اور جتنے جلدی آپ ہماری باتوں کو پک کر لیں گے نا جناب ٹھیک ہے جناب جتنے جلدی پک کر لیں گے پک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ہماری باتیں بیٹھ جائیں گی اور آپ ہماری پروڈکٹ جا کے خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے جناب کیسن کے فیس واش خریدیں بہت امیزنگ ہیں ہماری کریمیں گلوٹا وائٹ زعفرانی کریم ہمارے سوپس ٹھیک ہے جناب ہمارا آئل اور ہمارا شیمپو او مائی گاڈ آج ہمارا وزٹ پہاڑ پور کا تھا بھائی
4: It's 5 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

پر علاج کولے شے دا نور معلومات تو پر اچھی تو کال ہو کولے شے اس میں سم کولے شے پر 0331 66 32 231 ہم پتہ نمبر بندے دے پروگرام نہ بات کے ہاں کال کولے شو ڈاکٹر صاحب سے خلا مشورہ کولے شو اور دن کو ٹائم رسر ختم شو چیتا ہوں اسے شے خاتو سے آباد اسے اپل رون نازوان پر دواگان کیا ساتے اور پروگرام چې کوم ټایم دغه بالکل اختتام تر رسیدلی ده. د لوی الله په امان او بقیه ټایمو په خیر.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر

0: ویلکم بیک، ویلکم پروگرام ایک دفعہ وت، خوش آمدید، ست بسم اللہ، سو بسم اللہ، پروگرام سرائکی پرانے یاداں، میں ہاں جی تو ساڈا آر جے نعمت اللہ رہے پروگرام گھن کے آئے پرانی یاداں دے نال۔ دوستو امید رکھے نا کہ پروگرام سن دیو سو، میرے نال نال رہن دیو سو۔ پیر بابا دا ہائی ارس پرانی گالیاں یاد تھیندے پین، لیکن ہی کال آندی پہ دیکھن کیڑا میرا سونا میٹھا بھرا ہے تے کیا آکھدا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میرا سونا میٹھا بھائی کیا حال ہے؟ میرا سونا میٹھا میٹھا بھرا، اپنا نام تو دسو بھیا۔ بالکل، بڑا شغل ہوندا تے بہو لوک آندا ہوندا ہے۔ بالکل جی، بالکل ٹیپ ہوندیاں تے ریلا ہوندیاں تے دبلے ہوندیاں تے گویے ہوندیاں۔ بالکل جی، بالکل زبردست۔ بس وہ پرانے یاداں تے پرانا پروگرام ہے ساڈا، ایو ہے ٹاپک ہے جو پرانے گالیاں کرے سوں تے دلوں کو خوش کرے سو۔
1: باقی جڑا تسا گانا سنائے میں دسن دی آواز والا ان پروگرام کو لا چار چاند لا دی پنجے رہنا۔
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
1: بڑا مزہ کی تو سجے رہنا۔
0: ہاں میں دیا سنی پرانے گانے ہوندے تے گالیاں پرانے تے پروگرام ہی پرانے دوتے چل دپیا ہے۔
1: جی جی، بڑا مزہ آندا تے جے رہنا پروگرام سن کے جے رہنا۔
0: جی بالکل، بڑی مہربانی، پروگرام کو خوش کیتا تے اللہ بڑا خوش رہے۔ کہیں یار دوست کو اگر سلام دے میں تا
1: پاک پاک جے رہنا، جزائے خیر عطا کرے جے رہنا۔
0: کہیں یار دوست کو اگر سلام دے ہونا چاہے تا۔
1: ہاں بس تھوڑی ساری ٹیم کو جے رہنا جے سن دے پے ہن تے جے رہنا پاکو تے جے رہنا طارق ملک جے رہنا وال دے وچ ملازم دکاندار ہیں، کو تو سلام ہوے جے رہنا۔
0: بالکل جی، وعلیکم السلام۔ بس سارا دے جے سن دے پے سارا دے سلام پہنچ گیا تولا بیرا، خوش رہے، پروگرام کو خوش کیتے، بڑی مہربانی، شکریہ۔
1: خیر ہو، خیر ہو، اللہ حافظ،
0: خدا حافظ۔ این جی اتولا ہن جی کتب کالونی چو پروگرام ساڈا سن دین، ساڈے پروگرام کو پسند کیتا، بڑی مہربانی، شکریہ اتولا برا۔ دوستو گال تھیندی پئی ہے پرانے زمانے دی، تا گال تھیندی پئی ہے لنگر دی، لیکن میں سب کو اے دسیندا جولا کہ لنگر جے رہائی ارس والی دیوار تے ترے چوار دیوار تے نہیں ہوندا، بلکہ ہفتے دے اٹھ دیوار لنگر ہوندا ہی، جہاں دے وچ چاول بھی ہوندے ہن، بوڑ بھی ہوندا ہے تے حلوہ بھی ہوندا ہے، پیسے بھی ہوندیاں، بالاں کو پیسے بھی لکھ دیاں دین دیاں تے نالے جمعرات علی دیوار جے پیسے مل دیاں اون دے نال پراٹھا ہی ہوندا اے تے جے دربار دے وچ کیلاں دے درخت ہوندیاں اون دے کیلے کپے پورے ہفتہ نن کپیندے، جمعرات علی دیوار کیلے لہا کے تے پراٹھا ہوندا اے تے پراٹھے دوتے کیلا رکھ کے تے بالاں کو پیسے مل دیاں تے ادھی ادھی روٹی یا اون ٹائم دا جتنا ہی ہوندا اے تے کیلا چھلو یا صفا ستھرا پراٹھے دے نال کیلا ہی تے پیسے بھی تے جمعے علی دیوار تقریباً چاول بھی ہوندیاں، جمعرات تے بوڑ ہوندا ہی، منگل تے بوڑ ہوندا ہی، بدھ علی دیوار اتنا اچھا بہترین ذائقے دار حلوہ ہوندا ہی کہ اون حلوے کو کھا کھا سے نسے رج دے۔ دوستو میں کو ایک کھل بھی آندی ہے تے افسوس بھی لگدا ہی بچپن ہائی کہ اصل او حلوہ لکی لکی تے چار چار دفعہ ترے ترے دفعہ گھن دیا سے، ہک جاگن گھن کے اتھو ون کے کھا کے تے بہ آگو کھڑ ویندیا سے، تے اس لے ہک سارے ٹائم تے لنگر خان لنگر ہائی جانٹ آئی لنگر دا وڈا منیجر آئی جہاں نام ممکی آئی، تو ممکی غصے ناک بھی ہوندے کہیں کہ لو سادو تے بوڑی بھی ٹیندا غصہ تھی ویندے سب کو تنگ کریندے سے رش کریندے سے دیکھ دے کول۔ لیکن دوستو اس لیے ڈبے ہوندیاں گھیو والے ڈبا کن اساں بنیندے سے، ڈبے اڈھائی سیر والے گھیو کن تے پانچ سیر والے گھیو کن ڈبے جی کڑے گھات کے تو اصا لنگر تو ویندیا سے تو اوندی بوڑ آنے دیا سے، لیکن اصا ممکی کو جیرے تنگ رہن دیا سے، وہ کہنے لڑے سو تو اصا وقت دیکھ دی بھی بڑھ دیا سے، تو اصا کو ہون وانگو یاد ہے میں دے سونے میٹھے بیراؤ اصا دے تے گرم گرم پانی بھی ٹیند آئی، تو ہی کال آن دی پہے دیکھنے میں دے میٹھے بیراؤ کون ہے۔ ہیلو،
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جی، او جار دے سن، جار دے سن، قربان دے سن، چوک اخبل نام خود رہتا وہ شوا شیخ گرے نا گول استاد، تا شیخ گرے تم تا تم اللہ دے خوشحال کے تا تا زڑ دے گہرائی نا پروگرام سے خوش آمدید وایا ما اچھا رنگا لگے جی دا سرے کی پروگرام پر لکب خبر ہو باندے پہیج ہو
1: ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੋਲ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਦੋਲ ਯਾਦਗਾਰ ਚ ਖਮੂਰ ਦਾ ਚੀਵ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮੇਲਾ ਕੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾਦਾ ਵਾਲਾ
0: ਹਲ ਲਕ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਜੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਕ ਜੈ ਬਦਲੇ ਕਾ ਲਿਸ਼ਕੀ ਜ਼ੋਟਾ ਉਹ ਜਗੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵਾਨ ਦਾ
1: ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ
0: ਨਾ ਹਾਂ ਦਗਾ ਸੇ ਹਾਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਯਾਦਗਾਰ
0: ਜੀ ਜੀ ਦੇਵਨ ਸ਼ਾਹ ਬਵੋ ਮੇਲਸਪਾਨ ਬਵੋ ਸਾਬਿਰ ਬਾਬਾ ਬਵੋ ਜ਼ੇਤਰ ਤਵਾਂ ਚਾ ਕਾਲ ਚ ਦੁਦਰੇ ਚਲੋਰ ਮੇਲੇ ਬਵੇ ਆ ਖਲਕ ਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾ ਯੋ ਟੋਟਾ ਬ ਲਗੇ ਦਲਾ
1: ډېر خوندور به وه ډېر خوند به کولی چې ور روان به وي لکه موږ به لدرګي چې په پښو ورتو
0: جی بالکل بالکل بالکل جی جی ا په پښو به تلل غنه لکه مجبوری نه نه خوشحالی نه لکه په پښو باندې بتلل چې یاره شغل به جوړو په پښو به روان یو
1: بالکل خوشحالی به تاپې تاپې کسان به روان
0: ا بالکل دا به شغل و بس یې زړه یادونه دی جی اللہ دے خیر ہو کی چرنگا نور چا یار دوست کا سلام ورکے
1: بس تو چی چورے دی ما آواز آ رہی کولے تے دی ما لزل سلام سلام سلامونا او تا سو تیم تا مال کرا تا سلامونا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا دا پشتون ورون و چے دا سر کی پروگرام چے سایہ وقت دلا دا خبر کی چے دا ورسان والا خبر دے کڑا ما زڑ دے خوشحال کلا خوشحال دکڑا زڑ یا دونا سڑی چے یا سی بیا سڑی تلش کی خوان رہ سی ارمان ہا ولے گی جی چے وقت ہا تیر سلا آ شغلو نہ ہم تیر سلا اگے سرا سرا جوانی ہم تیر سلا سڑا بس صرف ہوس ارمان یو پاتا دا یا دونا پاتا دی میرے دوستو جے لنگر ہوندا ہے صابر بابا دا ای بھائی نے بڑا مزار یاد دیتی ہے کہ صابر بابا ہوندا ہے ملسپان ہوندا ہے دیون شاہ ہوندا ہے بہ ایویں پروگرام ہوندیاں ارس ہوندیاں تیندی بڑھ چڑھ کے جوان حصہ کرندیاں جی ہن اے لئی پئے کہ اسا پیدل ویندے ہوندیا سے پیدل دو لوگ بلوٹ شریف دو ہی ویندا ہے سائیکلاں تے گئے ہن لیکن ایک میلاں دے ایک شغل ہوندا ہے ایک زبردست موقع ہوندا ہے تا میرے دوستو ایک سانگ میں تکھے نہ سنوں چا ਵਾ ਤਾਂ ਖੇਸੋ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਮਿੱਠਾ ਵਿਰਾ ਰੱਖਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਕ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਲੀਆਂ ਥੀ ਸਨ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗਾਲੀਆਂ ਥੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ